0: Sommeren er ikke helt i gang enda, men jeg synes allikevel vi kan tjuvstarte den bittelite grann ekstra med en, vet du hva, skikkelig deilig låt bare inn i ettermiddagen her på Petsal. Vi skal til Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flip.